dav sadar iz kidevca, uzi rod lurđi halasi, zoredi se ti rogorčenija. Na jarevi car suli, na grevi nari halasi, čagara savi, šemokčenija. Tvili so zizdavar debis mharevo, ušeno zicocle car minda. Sadaris zhvaga nahali varazi, sadaris džagara tatsminda. Čajulim tkvartan heivas, daga zapholis magrebi,